به شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که خوب و سلامت باشید و برای استقبال از پاییز آماده شده باشید. اینجا در توکیو هوا خیلی خنک‌تر از سالهای قبل و بارندگی هم زیاده و ما پاییز رو زودتر از همیشه احساس کردیم. امروز قسمت دیگه ای از برنامه غذای خانگی ژاپنی رو میشنوید. من ناهید نکزاد، مجری برنامه 20 دقیقه‌ای هستم. همراه ما باشید. در ژاپن مردم به تغییر فصل و غذای هر فصل اهمیت زیادی میدن. ژاپنی‌ها سعی میکنن غذاهایی که با سبزیجات و محصولات دریایی مخصوص هر فصل درست میشه رو تهیه کنند و از تنوع غذای هر فصل لذت ببرند. امروز چند محصول غذای ژاپنی که در پاییز خیلی استفاده میشه رو بهتون معرفی میکنم. بعد از محصولات دریایی شروع کنیم. ماهی ساما یا ماهی شوریده یک نوع ماهی است که به صورت نمکسود و گریل شده یا به ژاپنی شیویاکی با تربچه رنده شده سرو میشه. در فصل پاییز این ماهی رو میتونید به وفور در سوپرمارکت ها و ماهی فروشه ها ببینید و حتی جشنواره ماهی ساما هم برگزار میشه. از اونجایی که این ماهی قیمتش خیلی مناسبه، تقریبا همه خانوارها میتونن به راحتی اون رو تهیه کنند و از خوردن اون در فصل پاییز لذت ببرن. یکی دیگر از محصولات غذایی پاییزی در ژاپن شاه بلوطه که در تهیه شیرینی‌های سنتی یا واگاشی و همچنین در تهیه برنج پاییزی یا کوریگوهان یا هم شاه بلوط پلو از اون استفاده میشه. بعضی از دکه‌های سیارم هستن که شاه بلوطه گریل شده رو میفروشن که داغ و خوشمزه است. در کل ژاپنی‌ها مثل ما ایرانی‌ها خیلی از میوه‌جات در تهیه غذا استفاده نمی‌کنن. اما کوریگوهان یا شاه بلوط پلو یک غذای بسیار محبوب پاییزی در این کشوره. و از میوه‌های پاییزی ژاپنی میتونیم از خرمالو نام ببریم. خرمالوهای ژاپنی فوق‌العاده خوشمزه هستند و جالب این که این خرمالوها حتی وقتی که خیلی سفت هم هستند باز میشه اونها رو راحت خورد و اصلاً گس نیستند. این خرمالوهای ژاپنی گونه‌شون فرق میکنه، به طوری که وقتی سفت هستند هم گس نیستند. البته در ژاپن گونه‌ای که گس هست هم وجود داره، اما معمولاً اون رو همینطوری نمیخورن، بلکه اون رو خشک میکنن و بعد میخورن که با این خشک کردن در واقع گس بودن خرمالو از بین میره. بیاید براتون یه خاطرم تعریف کنم در همین رابطه. یادمه که حدود 20 خوردی سال پیش که اومده بودم ژاپن، یه بار هوس خوردن خرمالو کردم و از میوه فروشی سر کوچه یه عدد خرمالو خریدم و از اونجایی که اون خرمالو سفت بود، خب طبیعتاً منم اونو کنار پنجره گذاشتم که از کال بودن در بیاد و نرم بشه. مادر شوهر ژاپنی هم دو سه بار بعد از اون به خونه من اومد و هر بار که این خرمالو رو میدید توجهش جلب میشد. آخر طاقت نیاورد و پرسید که چرا این خرمالو رو نمیخوری؟ خیلی وقتی کنار پنجره است. و من گفتم خب منتظرم که برسه و نرم بشه دیگه. مادر شوهرم گفت آخه چرا؟ همین الانم هم میتونی بخوریش. گفتم جدی میگی؟ گفت بله، خیلی هم خوشمزه است. اما من باورم نمیشد که اون خرمالوی سفت گس نباشه و به دهنم نچسبه. با شک و تردید به آرامی کمی از خرمالو رو با چاقو بریدم و در دهان گذاشتم و متوجه شدم که چقدر خوشمزه است و اصلا حالت گسی نداره. از اون به بعد خرمالوی ژاپنی شد میوه پاییزی مورد علاقه من. خب دوستان، امروز برنامه غذای خانگی ژاپنی رو میشنوید که در اون طرز تهیه زنجبیل پلو و ترشی زنجبیل رو یاد میگیرید. زنجبیل در غذاهای ژاپنی استفاده زیادی داره. همونطور که میدونیم زنجبیل خاصیت‌های فراوانی داره و برای سلامتی بسیار خوبه. این ریشه گیاهی بوی بد گوشت رو میگیره و طعم خوبی به اون میده. از زنجبیل یا شوگا در تهیه غذای ژاپنی شوگایاکی هم استفاده میشه. این نوعی غذا هست که با خواباندن گوشت در آب زنجبیل و یک نوع مایع طعم دهنده به نام تاره یا سس و سپس سرخ کردن اون تهیه میشه. خب میریم به سراغ طرز تهیه زنجبیل پلو و ترشی زنجبیل. این برنامه برای اولین بار در روز 29 ژوئن 2018 پخش شد. با همین برنامه رو میشنویم.

0: درود به شما شنوندگان عزیز. نوبت به برنامه غذای خانگی ژاپنی رسیده. استفاده از ریشه گیاه زنجبیل به عنوان یک ماده اولیه برای تهیه غذا در ژاپن بسیار رایج است. در برنامه‌های قبلی غذای خانگی ژاپنی ما چندین بار از زنجبیل به عنوان چاشنی برای طعم و مزه غذا استفاده کردیم. امروز غذایی رو به شما معرفی می‌کنیم که زنجبیل نقش اصلی رو در اون ایفا می‌کنه. من ناهید نیکزاد به همراه همکارم
1: نیره خمسه
0: در این برنامه همراه شما هستیم.
1: امروز هم خانم آکیکو واتانابه کارشناس آشپزی در این برنامه ما رو همراهی میکنن.
2: کنیچوا، واتانابه آکیکو دست.
0: سلام به همگی. من آکیکو واتانابه هستم. امروز ما به شما یاد میدیم که چطور پلو زنجبیلی درست کنید. در برنامه امروز ما از زنجبیل‌های نوبری تازه یا شینشوگا که فقط در اوایل تابستون یافت میشن استفاده میکنیم.
1: زنجبیل‌های تازه وقتی هنوز خیلی جوانن برداشت میشن. این زنجبیل‌ها نرم، آبدار و سفیدن. برنجی که با این زنجبیل و داشی کاتسوبوشی یا سوپ ماهی بونیتو خوش شده درست میشه، طعم ساده و دلپذیری داره. اگه زنجبیل تازه در دسترس ندارید، میتونید از زنجبیل معمولی استفاده کنید.
0: این دستور غذا برای 4 نفر است. مواد لازم از این قراره: 300 گرم برنج، 20 گرم زنجبیل، 5 گرم کاتسوبوشی یا ورقه‌های نازک ماهی بونیتو خوش شده، 1 قاشق چای خوری سس سویا، 1.5 قاشق چای خوری نمک. امروز ما این غذا رو در قابلمه سفالی ژاپنی به نام دونابه میپزیم. اما از هر قابلمه‌ای که در اون خوب کیپ بشه برای تهیه این غذا میشه استفاده کرد.
1: خب بیایید پختن غذا رو شروع کنیم. برنج رو خوب بشورید و اون رو توی آبکش بریزید. بگذارید به مدت 10 دقیقه در آبکش بمونه و سپس اون رو درون قابلمه بریزید. دیویست سی سی آب در قابلمه بریزید و بگذارید که به مدت 30 دقیقه خیس بخوره.
0: ما پلو زنجبیلی امروز رو در سوپ داشی درست میکنیم. اما به خاطر داشته باشید که اگه برنج از ابتدا در سوپ داشی پخته بشه، مغز دونه های اون رطوبت رو خوب جذب نمیکنه و این رو مزهش خیلی تاثیر میذاره. برای همین مهمه که قبل از پختن برنج بذاریم که تو آب خیس بخوره و رطوبت رو جذب کنه. داشی رو درست قبل از اینکه قابلمه رو روی شعله بگذاریم اضافه میکنیم.
1: خب بیایید چه این مدت که منتظریم تا برنج خیس بخوره داشی رو درست کنیم. 250 سی سی آب رو داخل یک قابلمه بریزید و اون رو روی شعله بذارید. وقتی آب جوش اومد ورقه های کاتسوبوشی رو اضافه کنید. کمی کاتسوبوشی رو هم بزنید تا تهنشین بشه. حرارت رو کم کنید. حدود 1 دقیقه بگذارید بجوشه و سپس داشی رو در یک آبکش که روی یک کاسه قرار گرفته خالی کنید.
0: برقاهی کاتسوبوشی که در قابلمه باقی مونده هست رو هم در آبکش بریزید و خوب اونها رو فشار بدید تا آبشون گرفته بشه.
1: بعد نوبت به زنجبیل میرسه. پوست زنجبیل رو بگیرید. اگر یک زنجبیل تازه استفاده میکنید فقط سطح اون رو با لبه چاقو بتراشید و اون رو بشورید.
0: زنجبیل رو در جهت فیبرهای اون به صورت نوارهای نازک ببرید و بعد به دقت اون رو باریک خرد کنید. زنجبیل خرد شده رو در یک کاسه پر از آب به مدت 5 دقیقه بگذارید. این کار باعث میشه که طعم زنجبیل ملایم‌تر بشه.
1: خب برنج 30 دقیقه در آب خیس خورد. بیایید سوپ داشی رو به اون اضافه کنیم.
2: داشی رو 230 میلی لیتر حکری نوشته کنید کنید.
0: دویست و سی سی سی از سوپ داشی رو اندازه میگیریم و به قابلمه اضافه میکنیم. اگه مقدار داشی که تهیه کردید کمتر از این مقدار هست، کمی به اون آب اضافه کنید تا مایع سوپتون به این حجم برسه.
1: با پس از اینکه داشی رو تو قابلمه ریختید، نمک و سس سویا رو اضافه کنید و هم بزنید. زنجبیل رو تو آبکش بریزید و اون رو هم روی برنج قرار بدید. اینکه بلافاصله بعد از اضافه کردن داشی و چاشنی قابلمه رو روی شعله بگذارید خیلی مهمه. در قابلمه رو بذارید و اون رو روی شعله متوسط قرار بدید.
0: حدوداً 5 دقیقه طول میکشه تا قابلمه به جوش بیاد. همونجا باشید و خوب نگاه کنید که لحظه‌ای که قابلمه شروع به جوش اومدن میکنه رو ببینید. وقتی دیدید که از اطراف در قابلمه حباب‌های ایجاد میشه، شعله رو کم کنید. اگر از قابلمه سفالی دونابه استفاده میکنید، بگذارید که 7 دقیقه دیگه بپزه. و اگر از قابلمه معمولی استفاده میکنید، بگذارید که 12 دقیقه دیگه بپزه.
1: از اونجایی که قابلمه سفالی حرارت رو تو خودش نگه می‌داره، پلو حتی بعد از اینکه شعله رو خاموش کردید تا مدتی همچنان می‌جوشه. زمان رو خوب اندازه بگیرید تا برنج بیش از اندازه پخته نشه.
0: خب تازه شروع به جوشیدن کرده. حالا شعله رو کم می‌کنیم و تایمر رو روی 7 دقیقه تنظیم می‌کنیم. حالا وقتشه. شعله رو خاموش میکنیم. بگذارید در قابلمه همونطور روش باشه و برنج به مدت 10 دقیقه دم بکشه. این کار باعث میشه که برنج خوب ور بیاد و طعم خوبی داشته باشه.
1: خب 10 دقیقه شد. بیایید در قابلمه رو برداریم.
0: به نظر خوشمزه میاد. زنجبیل که نقش اصلی رو در این غذا ایفا میکنه سفید و زیباست. با استفاده از یک کفگیر کمی روی برنج که به لبه قابلمه چسبیده است رو میگیریم. سپس کفگیر رو به ته قابلمه برده و از زیر پلو رو هم میزنیم.
1: دو سه بار هم زدن پلو باعث میشه که رطوبت اضافی اون گرفته بشه. اینطوری پلو خوشمزه و خوشطعم میشه. خب بیایید پلو رو تو کاسه بریزیم. اگر میخواید کمی بعد غذا بخورید، رطوبت در قابلمه رو بگیرید. یه پارچه خشک رو روی قابلمه بذارید و در قابلمه رو روی اون قرار بدید.
0: زنجبیل پلو آماده است. این یه غذای خوش عطره که با خوردن اون فصلی که در اون هستیم رو احساس میکنیم. امیدوارم که از این غذا لذت ببرید.
2: 食欲が落ちて夏バテになりがちな季節はもちろんのこと。体を温める効果があります。
0: غذاهایی که در اونها از زنجبیل استفاده میشه نه تنها برای فصل تابستون که اشتهای آدم کم میشه مناسب هستند، بلکه چون باعث گرم شدن بدن میشه برای فصل سرد زمستون هم بسیار مناسب خوبن. زنجبیل در تمام طول سال در دسترس است، برای همین از اون در آشپزیتون استفاده کنید و لذت ببرید. خب دوستان، نوبت به یادداشت آشپزی رسیده. موضوع امروز خاصیت‌های زنجبیل و نحوه استفاده از اون هست.
1: در آشپزی ژاپنی از زنجبیل به عنوان یک چاشنی برای ساشیمی یا ماهی خام و یا توفو و نیز به عنوان ماده اولیه برای پختن گوشت چرخ کرده و ماهی استفاده میشه تا بوی بد ماهی رو بگیره و طعم خوب اون رو تقویت کنه. زنجبیل‌های معمولی با پوست قهوه‌ای رنگ معمولاً در فروشگاه‌ها برای فروش گذاشته شدند. اما در ماه مه و ژوئن، شینشوگا یا زنجبیل‌های تازه با نوک صورتی یا هاشوگا یا زنجبیل برگی با ساقه‌ای نازک و برگدار در روی قفسه‌های مخصوص سبزیجات دیده می‌شود.
0: اینها هر دو مواد غذایی مخصوص فصل تابستان در ژاپن. زنجبیل تازه وقتی هنوز در چرخه رشدش جوان هست برداشت میشه و میشه اون رو خام خورد، چون از زنجبیل معمولی تندی اون کمتره و همچنین الیاف کمتری داره. در این فصل خانواده‌های ژاپنی با زنجبیل شیرین ترشی درست میکنن. زنجبیل تازه رو در سرکه و شکر میخوابونن و یا شیره زنجبیل درست میکنن. زنجبیلی که در رستوران‌های سوشی سرو میشه زنجبیل تازه‌ای هست که خوب خرد شده. برگ زنجبیل زمانی که هنوز ریشه های زنجبیلی کوچیک و نرم هستند برداشت میشه و میشه اون رو خام با میسو خورد و یا در سرکه خابون و یا حتی به صورت تمپورا سرخ کرد.
1: امروز ما از این زنجبیل های جوان و تازه برای زنجبیل پلو استفاده کردیم. این یک غذای خاصه که فقط میشه در اوایل تابستون از اون لذت برد.
0: بله، از طرف دیگری شاهی قهوه‌ای روشن زنجبیل در سراسر سال در دسترس ما هستند. این زنجبیل‌ها پس از برداشت قبل از عرضه به بازار مدت 2 ماه در انبار نگهداری میشن. این زنجبیل‌ها رطوبتشون کمتره و تندتر هستند. برای همین هم هست که اغلب به عنوان چاشنی از اونها استفاده میشه. زنجبیل نه تنها مزه‌اش خوبه، بلکه برای سلامتی هم بسیار مفیده. خیلی از ژاپنی‌ها سعی می‌کنن که حتما از زنجبیل در رژیم غذاییشون استفاده کنن. نهیره جان، تو ایران هم ما زنجبیل استفاده میکنیم، درسته؟
1: بله، به عنوان چاشنی از زنجبیل داخل مرغ، سوپ و بعضی از ترشیها استفاده میکنیم. در ژاپن وقتی سرما میخورن و یا گلو درد دارن چای زنجبیل مینوشن. در آب جوش زنجبیل رنده شده رو میریزن، با شکر و یا عسل مینوشن. اینا به عنوان درمان خانگی خیلی رایجن.
0: زنجبیل در سراسر دنیا وجود داره و به عنوان چاشنی غذا و دارو در طول تاریخ مصرف داشته. زنجبیل نه تنها بدن رو گرم میکنه، بلکه گفته میشه که به عنوان یک آنتی اکسیدان، اشتهابر و ضد التهاب هم خاصیت داره. مصرف روزانه 10 گرم زنجبیل توصیه میشه که حدوداً اندازه یک بند انگشت 60 هست. گفته میشه که خشک کردن زنجبیل، رنده کردن و پودر کردن اون یا حرارت دادن به اون مزایای اون رو به حداکثر میرسونه.
1: فکر میکنم که منم باید به خاطر سلامتیم تو رژیم غذاییم بیشتر از زنجبیل استفاده کنم.
0: فکر خوبیه. شنوندگان عزیز، برنامه آشپزی خانگی ژاپنی رو شنیدید که اولین بار در روز 29 ژوئن 2018 پخش شد. دوستان، ما در وبسایتمون بخشی به زبان فارسی داریم که به طرز تهیه پخت انواع غذاهای خانگی ژاپنی اختصاص داره. نشانی وبسایت ما www.nhk.or.jp/nhkworld/fa/radio/cooking. آدرس رو میتونید در صفحه همین برنامه هم ببینید. راستش هفته پیش یکی از دوستان ژاپنیم هدیه برای من کلی زنجبیل و سیر فرستاد. با سیرها چند روز پشت سر هم پاستا درست کردم، اما با زنجبیل ها نمیدونستم چیکار کنم که این برنامه به دادم رسید. حالا میخوام امشب زنجبیل پلو درست کنم و بعدم بهتون میگم که زنجبیل پلویی که درست کردم خوب شد یا نه. در واقع خود برنج هم در ژاپن یک محصول غذایی پاییزی به شمار میاد. ژاپنی ها برنج تازه برداشت شده رو خیلی دوست دارن، چون فکر میکنن که عطر و طعم بهتری داره. خب دوستان، به پایان برنامه امروز از NHK World Japan رسیدیم. تا برنامه بعدی، من ناهید نیکزاد به همراه سایر همکارانم شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و اوقات خوشی رو براتون آرزو مندیم. شاد و تندرست باشید. Sayonara.

اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 31 شهریور ماه 22 سپتامبر جلب می‌کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 18 تا 22 سپتامبر در وبسایت ما منتشر شده. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مهرداد صادق زاده گویندگان این بخش خبری هستیم. جمعه 18 سپتامبر، بانک ژاپن تصمیم گرفت تا نرخ بهره کلیدی خود را 0.4% افزایش داده و به حدود 1.25% برساند. این بالاترین سطح در حدود 31 سال گذشته است. این اولین افزایش در 3 ماه گذشته و نشان دهنده سرعت گرفتن روند افزایش نرخ بهره است. بانک ژاپن تقریبا هر 6 ماه یک بار نرخ بهره را افزایش می‌داد. این افزایش نرخ بهره قابل پیش بینی بود، زیرا بانک ژاپن اعلام کرده بود که با خطر افزایش شدید قیمت‌ها مقابله خواهد کرد. یک هیئت حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران روز پنجشنبه گزارشی منتشر کرد و گفت دلایل منطقی وجود دارد که باور کنیم آمریکا با حمله موشکی مرگبار به یک مدرسه ابتدایی در میناب واقع در استان هرمزگان در ماه فوریه مرتکب جنایت جنگی شده است. این تیم تحقیقاتی خاطر نشان کرد که این مدرسه ابتدایی در ساختمان‌های تغییر کاربری یافته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل شده بود. در این گزارش آمده است که آمریکا در وظیفه خود جهت انجام هر کاری برای تایید نظامی بودن هدف کوتاهی کرده و این حمله هوایی را در حالی انجام داده که از خطر قابل توجه حمله به یک هدف غیر نظامی آگاه بوده است. این هیئت اعلام کرد دلایل منطقی برای باور به این موضوع یافته که آمریکا با انجام حملات کورکورانه که منجر به کشته یا مجروح شدن غیر نظامیان یا آسیب تأسیسات غیر نظامی شده مرتکب جنایت جنگی شده است.
1: شنبه 19 سپتامبر، 4 دانشمند ژاپنی در مراسم اهدای جوایز لاسکر شرکت کردند. بسیاری این جایزه را معتبرترین افتخار پزشکی در آمریکا و پیش درآمدی برای دریافت جایزه نوبل می‌دانند. مراسم اهدای جوایز لاسکر 2026 روز پنجشنبه در نیویورک برگزار شد و در آن تندیس‌های یادبود به برندگان اهدا شد. یاناگیساوا ماساشی، استاد دانشگاه تسوکوبا، به همراه یکی از اساتید دانشگاه استنفورد جایزه تحقیقات پزشکی پایه را به خاطر کشف ماده‌ای به نام اورکسین که در کنترل خواب نقش دارد به طور مشترک دریافت کردند. این پژوهش‌ها به تولید دارویی برای نارکولپسی منجر شد. 3 محقق از شرکت داروسازی چوگای ژاپن جایزه تحقیقات پزشکی بالینی را برای توسعه دارویی برای هموفیلی نوع A دریافت کردند. هاتوری کونیهیرو، کیتازاوا تاکهیسا و ایگاوا تومویوکی موفق به کشف پاتنی شدند که نقش پروتئینی را ایفا می کند که کمبود آن بند آوردن خونریزی را دشوار می کند. یک شنبه 20 سپتامبر، بازی‌های آسیایی 2026 در شهر ناگویای ژاپن افتتاح شد. روز شنبه ورزشکارانی از 45 کشور و منطقه در مراسم افتتاحیه در ورزشگاه پارک میزوهو شرکت کردند. امپراتور ژاپن ناروهیتو رسما افتتاح بازی‌ها را اعلام کرد. مراسم حمل مشعل که شامل حدود 1000 دونده بود، با روشن شدن مشعل توسط موروفوشی کوجی دارنده مدال طلای المپیک در رشته پرتاب چکش مردان و پدرش به پایان رسید. این رقابت‌ها شامل 43 رشته ورزشی از جمله مسابقات انتخابی المپیک 2028 لس آنجلس در رشته‌های موج سواری و هاکی است. این رویداد 16 روزه تا 4 اکتبر ادامه خواهد داشت. کاروان ژاپن 900 ورزشکار دارد که بزرگترین کاروان ژاپن در این بازی هاست. ژاپن آخرین بار سال 1994 میزبان این رویداد بود که در هیروشیما برگزار شد. شورشیان حوثی در یمن میگویند حملات موفقیت‌آمیزی به ریاض، پایتخت عربستان سعودی و مناطق دیگر انجام دادند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که روز شنبه شعله‌های آتش در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ریاض زبانه کشید و آرم شرکت نفتی دولتی آرامکوی عربستان سعودی روی یک مخزن سوخته دیده می‌شد. حوثی‌ها بعداً در بیانیه اعلام کردند که با استفاده از تعداد زیادی موشک بالستیک و کروز و پهپاد دو عملیات نظامی انجام دادند. در این بیانیه آمده است که عملیات اول مکان‌های حساس در ریاض و عملیات دوم تأسیسات آرامکو در ینبع در ساحل دریای سرخ را هدف قرار گرفتند. روز شنبه نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کردند یک موشک بالستیک شلیک شده توسط حوثی‌ها به سمت ریاض را رهگیری و منهدم کردند. دوشنبه 21 سپتامبر، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز شنبه در یک پست در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد تهران 7 شرط برای از سرگیری گفتگوها جهت پایان دادن به درگیری‌های جاری را به آمریکا ابلاغ کرده است. رضایی نوشت اگر واشنگتن می‌خواهد از منجلابی که خود ایجاد کرده رهایی یابد و بیشتر از این درگیر نشود، چاره‌ای جز پذیرش حقوق و شروط ایران ندارد. به گفته او، شروط درخواستی ایران شامل پایان دادن به محاصره دریایی آمریکا و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده کشورش است. او همچنین گفت ایران برای یک جنگ قاطع آمادگی دارد.
0: داده‌های دولت ژاپن نشان می‌دهد که نسبت جمعیت افراد 65 سال یا مسن‌تر به کل جمعیت این کشور به رکورد جدیدی رسیده است. نسبت جمعیت سالمندان شاغل نیز رکورد بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده است. وزارت امور داخلی این آمار را روز دوشنبه در آستانه روز تکریم سالمندان منتشر کرد. نسبت جمعیت سالمندان با افزایش 0.2% نسبت به سال گذشته 29.6% از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند که رکورد جدیدی محسوب می‌شود. مقامات ژاپن می‌گویند نسبت جمعیت سالمندان این کشور در بین 39 کشور با جمعیت بیش از 40 میلیون نفر بالاترین میزان بوده است. نرخ اشتغال در میان افراد 65 سال و بالاتر 26% بود که نسبت به سال قبل 0.3% افزایش یافته است. سه‌شنبه 22 سپتامبر، طوفان دوجوان با بارندگی‌های بی‌سابقه‌ای که در منطقه کانتو و جزایر استان توکیو به همراه داشته باعث رانش گلولای و طغیان رودخانه‌ها شد. در شهر اوشیما در جزایر ایزو استان توکیو طی 48 ساعت منتهی به دوشنبه 832 میلی‌متر باران بارید. این میزان بیش از 2 برابر میانگین بارندگی کل ماه سپتامبر است. در شهر یوکوسکا واقع در استان کاناگاوا چندین مورد رانش زمین رخ داد. زنی 60 چند ساله بر اثر جاری شدن گلولای به داخل خانه‌اش جان باخت. بارندگی شدید استان چیبا را نیز تحت تاثیر قرار داد. در شهر ایچیهارا طی 24 ساعت 392.5 میلیمتر باران ثبت شد. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیاید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 30 یاد میگیریم که چند کاری رو که در زمان گذشته انجام دادیم یا در آینده میخواییم انجام بدیم در یک جمله بیان کنیم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد شیرینی های ژاپنی صحبت میکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تمه که یک دانشجوی ویتنامیه. او به همراه میا، عکاس اهل چین، به یک کافه اومده. تم در مورد خاطراتش از یوکی، دانشجوی موسیقی ژاپنی، با میا صحبت میکنه.
0: بیاید گفته شنونده درس 30 رو بشنوید.
2: مرون پافه ده گوزایماس.
3: اویشیسو.
2: تم، یوکی سان تو دوکو ده آتتا نو؟
3: ویتنام دس. 小学校でボランティアをしました。 一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
3: はい。 ゆうきさんに会いたいです。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: پیشخدمت بستنی مخصوص رو میاره و میگه:
2: مرون پافه ده گوزایماس.
0: بفرمایید اینم بستنی طالبی مخصوص شما.
1: تم میگه:
3: اویشیسو.
0: خوشمزه به نظر میاد.
1: در حال خوردن بستنی میا میپرسه:
2: تم، یوکی سان تو دوکو ده آتتا نو؟
0: تم، با یوکی سان کجا آشنا شدی؟
1: تم جواب میده:
3: ویتنام دس.
0: در ویتنام.
3: شوگاکو ده بولانتیا او شیماشتا.
0: در یک دبستان کار داوطلبانه انجام میدادیم.
3: ایشو نی اوتاتاری اودوتاری شیماشتا.
0: با هم آواز میخوندیم و میرقصیدیم.
1: میا میگه:
2: سو داتا نو.
0: که اینطور.
1: تم حرفش رو ادامه میده و میگه:
3: های یوکی‌سان آیتای دس.
0: بله، دوست دارم یوکی‌سان رو ببینم.
1: پس تم خاطرات خوبی از یوکی داره.
0: اگر تم بتونه در ژاپن یوکی رو ببینه خیلی خوب میشه. بیاید یک بار دیگه گفت‌وشنود امروز رو بشنویم.
2: مرون پافه ده گوزایماس.
3: اویشیسو.
2: تم، یوکی‌سان تو دوکو ده آتتا نو؟
3: ویتنام دس. 小学校でボランティアをしました。 一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
3: はい。 ゆうきさんに会いたいです。
0: عبارت کلیدی امروز هست: با هم آواز می‌خواندیم و می‌رقصیدیم.
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: با یاد گرفتن ساختار این جمله میتونید چند کاری که انجام دادید یا میخواهید انجام بدید رو در یک جمله بیان کنید. بریم سراغ معنی واژه ها.
4: ایشونی
0: یعنی با هم.

0: تری
1: فعل
0: اوتاو
1: به معنی آواز خواندنه که انتهاش به شکل
0: تری
1: در اومده.
0: اودوت تری
1: فعل
0: اودورو
1: به معنی رقصیدنه که انتهاش به شکل
0: تری
1: در اومده و
0: شیماشتا
1: یعنی انجام دادم. نکته امروز اینه که وقتی میخوایم از میان کارهای متعددی که انجام دادیم چند کار رو به عنوان مثال انتخاب کنیم و بگیم از فرم
0: تری
1: استفاده میکنیم. برای ساختن فرم تاری فعل ت رو از انتهای فرم ت حذف میکنیم و به جاش تاری میگذاریم.
2: در گفته شنود امروز تم از بین کارهایی که همراه با یوکی انجام داده بود آواز خوندن و رقصیدن رو انتخاب کرد و به همین خاطر گفت اوتات تاری اودوت تاری.
1: و چون این کارها رو در زمان گذشته انجام داده بود جمله با
0: شیماشتا
1: یعنی انجام دادم به پایان رسید.
2: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
0: اوتاتاری اودوتاری شیماشتا. ایشو نی اوتاتاری اودوتاری شیماشتا.
1: مکالمه دیگه گوش بدیم. یک گردشگر در مورد کارهایی که میخواد در هوکایدو انجام بده صحبت میکنه.
3: هوکایدو ده نانی او شیماسو کا؟ هایکینگ او شیتاری اونسن نی هایتاری شیتای دس.
1: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
3: هوکایدو ده نانی او شیماسو کا؟
2: در هوکایدو چه کار خواهید کرد؟
0: هوکایدو ده
1: یعنی در هوکایدو.
0: نانی او شیماسو کا؟
1: یعنی چه کاری انجام خواهید داد؟
3: هایکینگ او شیتاری اونسن نی هایتاری شیتای دس.
2: میخوام پیاده گردی کنم و به چشمه آب گرم برم.
0: هایکینگ او شیتاری
1: فرم تاری فعل
0: هایکینگ او سورو
1: به معنی هایکینگ یا پیاده گردی کردنه.
0: اونسن نی هایتاری
1: فرم تاری فعل
0: اونسن نی هایرو
1: به معنی آب تنی کردن در چشمه آب گرمه. در این جمله گوینده داره در مورد کاری که میخواد انجام بده توضیح میده و به همین دلیل در پایان جمله
0: شیتای دس
1: آورده شده. همونطور که در مثالهای امروز دیدیم فرم تاری فعل هم برای زمان گذشته به کار میره و هم آینده.
2: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
0: هایکینگ او شیتاری اونسن نی هایتاری شیتای دس. هایکینگ او شیتاری اونسن نی هایتاری شیتای دس.
1: تمرین کنیم. فرض کنید که برای سفر به اوکیناوا رفتید و بعد از اینکه برگشتید یک نفر از شما میپرسه در اوکیناوا چه کارهایی انجام دادید. بگید خرید کردم و در دریا شنا کردم. خرید کردن میشه
0: کایمونو او سورو. کایمونو او سورو
1: و فرم تاری
0: سورو
1: به معنی انجام دادن میشه
0: شیتاری.
1: شنا کردن در دریا میشه
0: اومی ده اویوگو. اومی ده اویوگو
1: و فرم تاری شنا کردن میشه
0: اویوی داری. اویوی داری.
1: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
3: کایمونو او شیتاری اومی ده اویوی داری شیماشتا.
1: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز از دیالوگ تم انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
4: اویسو.
1: عبارت
0: اویسو
1: یعنی خوشمزه به نظر میرسه. وقتی در حال غذا خوردن میخوایم بگیم که غذا خوشمزه است میگیم
0: اویشی.
1: اما وقتی غذا پیش از خوردن خوشمزه به نظر میرسه میگیم
0: اویسو.
2: حالا نوبت شماست.
0: اویسو.
1: بیاید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی توجه کنید که تم در مورد خاطراتش از ویتنام صحبت میکنه.
4: مرون پافه ده گزایماس. اویسو.
5: تم، یوکی سان تو دوکو ده آتتا نو؟
6: ویتنام دس. شوگاککو ده بولانتیا او شیماشتا. ایشو نی اوتاتتا ری اودوتتا ری شیماشتا.
5: سو داتتا نو.
6: های. یوکی سان نی
2: رسیدیم به بخش کایتو و معرفی غذاهای ژاپنی.
1: در گفت و شنود امروز دیدیم که تم و میا داشتن بستنی طالبی مخصوص می‌خوردن. پس موضوع امروز شیرینی‌های ژاپنیه.
2: در ژاپن شیرینی های مختلفی وجود داره، از شیرینی های سنتی ژاپنی گرفته تا شیرینی های غربی.
1: درسته، اما در بعضی از شیرینی هایی که با نام شیرینی های غربی در ژاپن شناخته میشن تغییراتی داده شده. مثلا شوتو کیکی یا شورت کیک در ژاپن یک کیک اسفنجیه که روش با خامه پوشونده شده و با توت فرنگی تزیین شده. شیرینی ژاپنی مورد علاقه شما چیه؟
2: یک نوع موچی به نام ایچیگو دایفوکو.
1: از جمله شیرینی های ژاپنی میشه موچی یا کیک برنجی، سمبه یا نوعی بیسکویت که از برنج تهیه میشه و مانجو که نوعی شیرینی با مغز خمیره لوبیای شیرینه رو نام برد. بعضی از شیرینیجات هم مخصوص فصل‌های خاصی هستند، مثل کاکیگوری یا یخ در بهشت در تابستان و سوپ لوبیای شیرین در زمستان.
2: البته یه سری از شیرینی‌ها هم ترکیبی از شیرینی ژاپنی و خارجی هستند، مثل کیک چای سبز ماچا.
1: شکل و ظاهر شیرینی‌های ژاپنی هم خیلی زیباست. در فصل بهار برای تهیه و تزیین شیرینی‌ها از موتیف شکوفه‌های گیلاس استفاده میشه و در تابستان شیرینی هایی به فروش میرسن که ظاهرشون شبیه آسمان پرستاره یا رود زلاله. رنگ و لعاب بستنی های مخصوص با میوه های خوشمزه هم که نیازی به تعریف کردن نداره.
2: امیدواریم برای شما هم فرصتی پیش بیاد که از تزیینات زیبا و طعم خوش شیرینی های ژاپنی لذت ببرید.
1: به پایان برنامه امروز رسیدیم.
2: در قسمت بعد مایک که به فرهنگ مردم ژاپن علاقه داره به خانه هاروسان سر میزنه.